یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 10 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کے حکام پیر کے روز مشرقی اور مغربی جاپان کے لیے ایک اور جلسا دینے والے دن کی پیشگوئی کرتے ہوئے لوگوں سے ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے اقدامات کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سمندری طوفان چان ہوم کے گزرنے سے منگل کے روز ملک کا مشرقی حصہ متاثر ہو سکتا ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کے مطابق کوفو، گفو، اوتسو، ساگا اور کوماموتو شہروں میں پیر کو دن کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ اور ناگویا اور اوساکا شہروں میں 35 ڈگری تک بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ہیروشیما شہر میں 34 ڈگری، کانازاوا شہر میں 32 ڈگری اور وسطی ٹوکیو اور آکیتا شہر میں 31 ڈگری ہونے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ملک کے 47 میں سے 7 پریفیکچروں کے لیے ہیٹ سٹروک الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ حکام لوگوں سے ایئر کنڈیشنرز استعمال کرنے، کثرت سے مشروبات پینے اور باہر نکلتے وقت سایہ دار جگہوں پر رہنے کی کوشش کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہاری طوفان چان ہوم جاپان کے مشرقی ساحل سے شمال کی جانب بڑھ رہا ہے اور منگل کو توہوکو اور کانتو کوشن علاقوں سے بہت قریب کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے توہوک کی بحر الکاہل کی سمت تند و تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ سمندر میں طغیانی اور ساحلی علاقوں میں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ کانتو علاقے میں بارش اور بلند لہریں شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ نگاتا پریفیکچر میں بھی تیز بارش اور تند و تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ تیز ہواؤں، اونچی لہروں، مٹی کے تودے گرنے، نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے اور دریاؤں میں سیلاب آنے کے پیش نظر چوکس رہیں۔ وہ انہیں تازہ ترین اطلاعات پر نظر رکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ وسطی جاپان کے ناگانو پریفیکچر میں کیچڑ کے ریلے کے سبب ایک وادی میں واقع پل ٹوٹنے سے تقریباً 400 افراد کچھ وقت کے لیے پھنس کر رہ گئے۔ انخلا کے لیے تیار کردہ عارضی پل کو پار کروانے کے بعد مقامی اہلکار ان افراد کو قریبی ریلوے اسٹیشن پر لے جا رہے ہیں۔ موسلادھار بارش سے ہفتے کے روز آزومینو شہر میں کیچڑ کے ریلے نے بہنا شروع کر دیا۔ اس کیچڑ نے پل کو تباہ کر دیا اور پریفیکچر کے اس راستے کو منقطع کر دیا جو شمالی جاپان کے اس پہاڑی سلسلے میں صبح کرو داکے پہاڑ تک جانے والی پگڈنڈی کی طرف جاتا ہے۔ 3 قیام گاہوں میں تقریباً 390 لوگ کچھ دیر کے لیے پھنس کر رہ گئے تھے، جن میں چوٹی کے قریب ایک پہاڑی ہٹ اور پگڈنڈی کے داخلی راستے کے قریب گرم چشمہ سرائے شامل ہیں۔ یہ عارضی پل اتوار کی سپہر کو مکمل کر لیا گیا تھا۔ شہر کے اہلکاروں نے پھنسے ہوئے لوگوں کو اس مقام سے جے آر ہوتاکا اسٹیشن کا پہنچایا۔ منتقلی کی یہ کاروائی وہ پیر کے روز بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پریفیکچر حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 78 افراد اس عارضی پل کو استعمال کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کے بجائے اس جاپانی پہاڑی سلسلے کو پیدل عبور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پیر کی صبح 8:30 تک عملے کے 76 افراد سمیت 86 لوگ رہائشی مقامات یا پارکنگ لاٹس پر ٹھہرے ہوئے تھے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش واگ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 24واں سبق نہ کھا سکنے والی چیز کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ناشتے کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ہارو سن ہاؤس میں کھانوں کے شوقین کائتو نے سب کے لیے روایتی جاپانی ناشتہ تیار کیا ہے،
0: تو آئیے سبق نمبر 24 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 10 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کے حکام پیر کے روز مشرقی اور مغربی جاپان کے لیے ایک اور جلسا دینے والے دن کی پیشگوئی کرتے ہوئے لوگوں سے ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے اقدامات کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سمندری طوفان چان ہوم کے گزرنے سے منگل کے روز ملک کا مشرقی حصہ متاثر ہو سکتا ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کے مطابق کوفو، گفو، اوتسو، ساگا اور کوماموتو شہروں میں پیر کو دن کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ اور ناگویا اور اوساکا شہروں میں 35 ڈگری تک بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ہیروشیما شہر میں 34 ڈگری، کانازاوا شہر میں 32 ڈگری اور وسطی ٹوکیو اور آکیتا شہر میں 31 ڈگری ہونے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ملک کے 47 میں سے 7 پریفیکچروں کے لیے ہیٹ سٹروک الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ حکام لوگوں سے ایئر کنڈیشنرز استعمال کرنے، کثرت سے

مشروبات پینے اور باہر نکلتے وقت سایہ دار جگہوں پر رہنے کی کوشش کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہاری طوفان چان ہوم جاپان کے مشرقی ساحل سے شمال کی جانب بڑھ رہا ہے اور منگل کو توہوکو اور کانتو کوشن علاقوں سے بہت قریب کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے توہوک کی بحر الکاہل کی سمت تند و تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ سمندر میں طغیانی اور ساحلی علاقوں میں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ کانتو علاقے میں بارش اور بلند لہریں شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ نگاتا پریفیکچر میں بھی تیز بارش اور تند و تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ تیز ہواؤں، اونچی لہروں، مٹی کے تودے گرنے، نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے اور دریاؤں میں سیلاب آنے کے پیش نظر چوکس رہیں۔ وہ انہیں تازہ ترین اطلاعات پر نظر رکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ وسطی جاپان کے ناگانو پریفیکچر میں کیچڑ کے ریلے کے سبب ایک وادی میں واقع پل ٹوٹنے سے تقریباً 400 افراد کچھ وقت کے لیے پھنس کر رہ گئے۔ انخلا کے لیے تیار کردہ عارضی پل کو پار کروانے کے بعد مقامی اہلکار ان افراد کو قریبی ریلوے اسٹیشن پر لے جا رہے ہیں۔ موسلادھار بارش سے ہفتے کے روز آزمینو شہر میں کیچڑ کے ریلے نے بہنا شروع کر دیا۔ اس کیچڑ نے پل کو تباہ کر دیا اور پریفیکچر کے اس راستے کو منقطع کر دیا جو شمالی جاپان کے اس پہاڑی سلسلے میں صبح کرو داکے پہاڑ تک جانے والی پگڈنڈی کی طرف جاتا ہے۔ تین قیام گاہوں میں تقریباً 390 لوگ کچھ دیر کے لیے پھنس کر رہ گئے تھے، جن میں چوٹی کے قریب ایک پہاڑی ہٹ اور پگڈنڈی کے داخلی راستے کے قریب گرم چشمہ سرائے شامل ہیں۔ یہ عارضی پل اتوار کی سپہر کو مکمل کر لیا گیا تھا۔ شہر کے اہلکاروں نے پھنسے ہوئے لوگوں کو اس مقام سے جے آر ہوتاکا اسٹیشن کا پہنچایا۔ منتقلی کی یہ کاروائی وہ پیر کے روز بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پریفیکچر حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 78 افراد اس عارضی پل کو استعمال کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کے بجائے اس جاپانی پہاڑی سلسلے کو پیدل عبور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پیر کی صبح 8:30 تک عملے کے 76 افراد سمیت 86 لوگ رہائشی مقامات یا پارکنگ لاٹس پر ٹھہرے ہوئے تھے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 24واں سبق نہ کھا سکنے والی چیز کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ناشتے کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ہاروسن ہاؤس میں کھانوں کے شوقین کائتو نے سب کے لیے روایتی جاپانی ناشتہ تیار کیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 24 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません、私生卵は食べられません。そう、じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر روایتی جاپانی ناشتہ سجا ہوا ہے، جس میں ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ ہیں۔ کائتو اور تام جاپان میں کھانا شروع کرتے وقت کے روایتی رسمی الفاظ کہتے ہیں۔
3: اتاداکیماس،
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر موجود روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان کہتی ہیں،
3: نیہون شوکو وا کینکو نی این دیسو یو،
0: جاپانی کھانے صحت کے لیے اچھے ہیں۔
1: تام ہاروسان سے پوچھتی ہے،
4: کورے ناما تاماگو دیسو کا،
0: یہ کچا انڈا ہے۔
1: ہاروسان جواب دیتی ہیں،
3: ہائی،
0: ہاں۔
1: تام معذرت کرتے ہوئے کہتی ہے،
4: سمیماسن،
0: معذرت چاہتی ہوں،
4: واتاشی ناما تاماگو وا تابے رارے ماسن،
0: میں کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
1: کائتو کہتا ہے،
2: سو،
0: اچھا،
2: جا ناتو مو دامے،
0: تو پھر ناتو بھی نہیں کھا سکتی ہوں گی۔
1: تام خوشی سے بھرپور لہجے میں جواب دیتی ہے،
4: ناتو دائسکی دس،
0: ناتو مجھے بہت پسند ہے۔
1: ناتو خمیر لگے سویا بین سے تیار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ذائقے کے لیے اس میں سویا ساس ڈالا جاتا ہے۔ ناتو کو ابلے ہوئے چاولوں پر ڈال کر کھانا

0: عام طریقہ ہے، تاہم نتو لیسدار اور منفرد بو کا حامل ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص اسے پسند نہیں کرتا۔
1: جی ہاں، مجھ سمیت بہت سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔
0: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
2: نماتماگو وا تابیرارماسن۔
0: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے نہ کھائی جا سکنے والی چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
1: نماتماگو یعنی کچا انڈا، اور تابیرارماسن کے معنی ہیں نہیں کھا سکتا یا نہیں کھا سکتی۔ آج کا نقطہ کوئی کام نہ کر سکنے کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے، جیسا کہ کلیدی جملے کا لفظ تابیرارماسن یعنی نہیں کھا سکتا۔ فعل تابیرو یعنی کھانا کی سکنا شکل ہے تابیرارو یعنی کھا سکنا۔ تابیرارو کی شائستہ منفی شکل ہے تابیرارماسن۔ اس کارآمد لفظ تابیرارماسن کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
0: ٹھیک ہے، میں نہیں کھا سکتی کے لیے میں کہوں گی تابیرارماسن۔
1: جی بالکل ٹھیک۔ کوئی خاص چیز نہ کھا سکنے کے بارے میں بتانے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا لگا کر اس کے بعد کہیں گے تابیرارماسن۔
0: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
3: تابیرارماسن، ناما تماگو وا تابیرارماسن، ناما تماگو وا تابیرارماسن۔
0: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
1: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک خاتون کسی جاپانی کھانے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں کھا سکتی۔
4: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی۔
2: سمیمسن واتاشی ساشیمی وا تابیراریماسن۔
1: اب اس مکالمے کی تشریح۔
4: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی،
0: جی بھر کر کھائیے۔
1: دوزو یہ کوئی چیز پیش کرتے وقت کہا جانے والا لفظ ہے، اس کا ترجمہ لیجئے کیا جا سکتا ہے۔ تاکسان کے معنی ہے بہت، اور تابیتے کداسائی یعنی کھائیے۔ یہ فعل تابیرو یعنی کھانا کی تے شکل کے ساتھ کداسائی لگا کر بنایا گیا ہے۔
2: سمیمسن واتاشی ساشیمی وا تابیراریماسن،
0: معذرت چاہتی ہوں میں ساشیمی نہیں کھا سکتی۔
1: سمیمسن معذرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، واتاشی یعنی میں، اور ساشیمی کچی مچھلی کی ڈش کو کہتے ہیں۔ تابیراریماسن تو آپ کو یاد ہی ہوگا یعنی نہیں کھا سکتی۔
0: تو اب سنیے اور دہرائیے۔
3: ساشیمی وا تابیراریماسن، واتاشی ساشیمی وا تابیراریماسن۔ سمیمسن واتاشی ساشیمی وا تابیراریماسن۔
1: اب نہ کھا سکنے والی کچھ اور چیزوں کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ مثلاً آپ جھینگا نہیں کھا سکتے تو یہ بات کس طرح کہیں گے؟ جھینگے کی جاپانی ہے
3: ایبی، ایبی۔
1: سمیمسن کے ساتھ کہنے کی کوشش کریں۔
4: سمیمسن واتاشی ایبی وا تابیراریماسن۔ سمیمسن واتاشی ایبی وا تابیراریماسن۔
1: اب یہی جملہ خنزیر کے گوشت کے بارے میں کہنے کی مشق کریں۔ خنزیر کے گوشت کی جاپانی ہے
3: بوتانیک، بوتانیک۔
5: سمیمسن واتاشی بوتانیک وا تابیراریماسن۔ سمیمسن واتاشی بوتانیک وا تابیراریماسن۔
0: انور صاحب، کیا تابیراریماسن کا استعمال صرف اپنی ناپسندیدہ چیز کے لیے کیا جاتا ہے؟
1: جی نہیں، اگر آپ طبی، مذہبی یا کسی اور وجہ سے کوئی چیز نہیں کھا سکتے تب بھی تابیراریماسن کا استعمال کیا جائے گا، اس لیے یہ بہت کارآمد ہے۔ اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں تام اور کائتو نے استعمال کیا ہے، اسے یاد کر لیں۔
6: اتاداکیماس۔
1: جاپانی زبان میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جاپانی ثقافت میں، کھانا شروع کرتے وقت اتاداکیماس کہا جاتا ہے۔ یہ اس کھانے یا خوراک کی تیاری سے منسلک تمام افراد کے لیے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ خود خوراک کے لیے ادب کا اظہار ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد گوچیسو سما دشتا کہا جاتا ہے۔ ان دونوں اصطلاحات اتاداکیماس اور گوچیسو سما دشتا کو ایک ساتھ یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
0: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
7: اتاداکیماس، گوچیسو سما دشتا۔
8: اتاداکیماس، گوچیسو سما دشتا۔
0: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
3: اتاداکیماس،